Jeg tror at den har det dags. Utnyttet noen av de skåsere, skal jeg bytte deg nå på hjemme enn ikke de skåsere, og det er jo på bysen til. Og det min er kjæsebitt, jeg har noen gis, jeg har ikke bytte deg nå, jeg har også en stemte noen gjennom noen da, jeg har mamma i dag, og en gis kan det min støkt, og for George, jeg har bytte hjemme, jeg har bygst og kjøpt de skåsere, jeg har skudd deg noen gang det. Og det meg her minne her Chesbyt, så jeg gnått deg noe, så jeg gnått ditt. I jo esti niben medvån, jeg har sett og gogo ei medvån, sett medvån og skal snitt ut nisten og giskåse det, behemme ikke nisten og njen giskåse det, jeg har sko medvån annen det Chesbyt. Og min meg da ei vemmen gi, jeg har gnått nisten og nisten og nisten og nisten og nisten She's close to that. I had in Stone Annots with the old factory. Be him again, he's just close to that. We'll probably since that. Okay, that was going to say, she's not going to say, Skundo Ashton Ashtano. I had big old when I had a new boost my old guy. Odega, Board of Compensation, Gagashin Gadet, I got mommy, but I don't know why I was going to say, it's called Jet New Boost Mod. I'm going to go ahead at the Ashton Ashtago. I was. Skænnes i ud, så jeg nu sab til skåse der. Skal der du dække nu? Med dette piggen, jeg har skudt stubbe i dække nu. Be him again, jeg nænder noget af piggen. Og udgivet, jeg har Skænnes Minor Sports Association. Jeg har udgivet, jeg har bumbrigtet af, jeg har Invitational Minor Kæg Softball Kæg Fast Pitch Tournament. Og jeg har damhåret noget, jeg har dohan, jeg har jamen dohan noget. Ej, Angis, jeg har stoppet dig nu, og her er en behemmer, en nysab, de skal også der, skulle du med den anden. Og min og dig her, hvad skal jeg egentlig, så kan du tage noget, så kan du have det, og jeg med og jeg, Angis, og Angis, jeg har det, bedående dig, en du har så til, og jeg har mamma i bedående dig, hvad skal jeg egentlig, så kan jeg sige til den anden. Begge jeg har i to til, og God said, Joey, good Joey, Bokatadoga, we were your death of one year there. Now, Sab Magahe, certain G20, I have some hustle, we could start all. Oyo, I'm gonna go ahead. Now, Sab discussed that I had and though Ashton Ashtaroga, I am a dat the pig and be him again, and another pig and there, a birch can you cashy lodge, I ask good do degano. Og min mag der var skængende, så jeg kunne have jeg der imod der, jeg der imod der kan ikke sige jo, hvad skal jeg igen gå der hen? Jeg har just gået der, jeg har det der til gathering place. Jeg kan da også have det pigen, jeg har så vidt jeg nogen nok og jeg har jo også der imod der kan nogen skal være hvad skal jeg igen? Jeg skal nok der kan nogen, og der var skængende, så kun så jeg kunne sige jeg vil samme kan nogen, så kan jeg skal sige jeg kan jo nok jeg har det jeg kan der. Og min mag der var skægnes, og hun vil sige, var skægnes, der bedte jeg så godt, at jeg stod i dag, og vi den, og jeg er sikker på bunden, og stod i nanot, vi stod nogen i en gisk også der, og på bisen til, at jeg stod i nanot, vi hjemme, og vi stod nogen i sås, og jeg skulle da dække nok af AGA. Og min mag der i nemskats, jeg skulle nok dække nok til, at jeg stod i nanot, og det old nemskats, be him I ni sabba ya discos da dana scudano gonde ok ode maga he mister ni se gno tag no tag no he da uye mayo goyo mister ni tsamakan ke maga he ga dat squad he tsamakan ke maga he big sto ze da itso do gonzi ze he higen sits okoji ze he Do you want to know? I had that a pegging old I had we had no dog or went it we could start dog or you know that a pegging old nisten no just close to them. Big still the pegging I had just away just got a pegging. Okay, I had that it's a pegging old school guy. I had the Ugo nominations that do they not say any nisten no just close to be him. I nine the pegging old accent. I had that it's a pegging old school in here. Jeg kunne gå her, vi bedre her, skal jeg dog stå næste nå, og jeg nænder nå til skåse det, jeg er begge sted til skåse det, det er sådan, jeg har min god hitte nå her, jeg nænder nå til skåse det, begge sted til skåse det, gør mig næste nå til skåse det, skal jeg dog, vi bedre her, skal jeg dog stå næste nå, og det, snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit, jeg har snit,